0: iagazira gededema dede bene ndewo ndewo iagazira ge utwa history webo kwa butu ndewo. Hello.
1: Hello.
0: Ibatala.
1: Oyoyo wai oma.
0: Owei.
1: Kedu kime.
0: Ade kwa mumma dede. Gima kwa ne.
1: Adamo fuma.
0: Adamo. Onye kamune.
1: Ma wane ngoke opti from Awaza.
0: Adamo opti.
1: Awe zoku negwa laku kwa zimu. Kama ne potu gim. Epo opti. Waga na Awaza.
0: Otimo.
1: Kedu kime.
0: Ade kwa mumma.
1: Adamo ekele chine ke. Ezi kwa mabu. Colonel Benjamin. Kira ase mama abu ana tomre bo wele ne kile chine makaya omumere ngwana buranga
0: ya gazira
1: ya draga namma
0: magio ndewo ndewo

Oyechi gubalo Christmas. Chinyama kwalo munyao. Yenu wacholo mayalo mayalo. Akana nguero nyamalechi.